Que lo que toqui con la vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina. Que lo que toqui con la vaina, vaina, vaina, vaina.